0: Sosie sawe ndala time check. Esawe wesemu yokumatia time check kutusibu wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndekwa investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Manya nzeru cha mzifrank. Limizade wa chisoso parents. Primary school. Nakunye sanyu nga. MTN banku videnti, banku de school fees. Na sasa bi wakanya. Nebe na lazi bendagize, nesokala nenda benamba jiba kwa seza. Wata ujuga manti tepewa laba pere jiba sindika. Aine basa wa sumiwe chito sope si nangu vile simu. Nenjonge lo kaka santi wa biadala.
2: Choche nyini, wangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gari no mukiso kuwangula vani, kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees kumomo.

0: Kina mwenye kwa tunye zenye famedio sapiensa nkruza magazine stro ya musiki Nibi mizanyo Bamita Princess Amira Kaimba kama nyidu wanga kazi kwe kapo Wata mgantino cheri wanga kazi kwe kapo Gai wo, gai wo, gai wo, yogori na mumpe Sinu nalisi mwenye ndi agamba gundio Mbiteke denu nungwe babao ne kingi saha Kuma gundio yo, hati la chari wanga kazi kwe kapo Aina vila nga nunga nebuza Na hii chari wanga kazi kwe kapo Uti Princess Amira guasara Evya dala yariya musabe evya dala Erono mga wakazi we kapo unugunjo wedi jindi mwagundi ainaba chala avanji nono ye gata kajegere nyavula nze narisi manjina kachitegera mti princess Amira yaga yaka nange naiso niti princess Amira agamba gundi uyu na vitegera wano kufronti peji ngandala king kwa kubolu za nti ate kiki ata hati yoyo kweri agamba seno ono ura
1: ene ni yisabu sande vibe show esenu ya wiki yisabu sande vibe show esenu ya wiki yisabu sande vibe show ne vibe se sakabi musenu ya wiki

0: Mwamita Chris Evans kaweza kaimba kama nyitwanga mwongezeka meza katinjaga leo muimbi mwalala beya gamenti no mukendezeka meza kebe Chris Evans lekera wolugezi gezi ogoloza tukuwana kakati wei imbisa mboloza bakuwana ya nanyeka nanye sima nyibu lichimucha bei chitufu lichimucha bei ila amafuta gali nya emele ya linya lichimucha linya na yomu sala tegwali nya ochake de yomu sala tegwali nya katika tuangaza tuzi Nyega afuna yomu imbi omwala ya yimenti mkendeze kameza kali kumina satu azizi nazimazo kubela ngazita kusawa etano zama chakolu na kuruwa liru wanawasindo kubela ngoli za mkua ntuga ntini weba linyo nukubango tadeke nkruza megeze ojaka kasaruachi bulu bandi wa yero wamuita bulu bandi na hata inga wa yero nukubango rati wamuita yero bandi kine vintu evyo Yibulu bandi, agenu mkibira wa yiru Chitilomita yiru bandi Na uja chita gira mpola mpola Kari, kuna kutubirenga tuwa yamu Noti musambu tano tano ama kumiana Chinana musatu msambu musatu Ninoti musambu munana nya anamuenda Ana musatu noti biri Kuna kutubirenga tuwa yamu gamba halu Wanji
1: Ugambo tia wana lugama
0: Yendo ugambo tia sebo
1: Bila tabu yona
0: Yesebo
1: Nange
0: ndi wano kumkutu
1: mfungu mbeta. Yes, sebo. Weba tukubira
0: obuyimba. Weba likuuliriza sebo.
1: Obuyimba tuli waka wano.
0: Mm.
1: Nomugaga kintu bibi kini ya savia na ye. Banango obuyimba bobu tukolide.
0: Mwongeze kameza.
1: Amanya gebuge nyini ingine ya kyankaga mpunga songa bulijjo.
0: Yes, sebo.
1: Karo naanza nyayo kayimbawo.
0: Iwanji sebo
1: angira kawwe kaputu wawo
0: yesebo
1: kanyumweko unwanyi wange mzee chimba tunde mpute ite mchia manya agenda okuda kwema ya mpili ingi sawo kajoyo sapiens na ya gamba tajivira kutela kwa mpute mwese wano
0: yesebo
1: waliwo bate defense we mpunga wabate atukolete mnundi obutogirika watu wakilade ukuku wat defense bambi waliwo mkulu sebo tuwe asa tu chigonye aliwo kakoza gavana we konao
0: ok bila bulonji weba linyoku bango tadeke inkluza mgeza hello
2: dati
0: bonji
2: dati ando dati
0: ugambo tia mukamwana
2: dati tuwa atu umbu zeda
0: gana imuiva li
2: mwana kasoko kwewa za meya mafia suwarukaga omuhi wange kwa alia uliriza
0: esa mafia suwarukaga
2: ito wana tuli mkunyumiamu
0: mkunyumiamu
2: akayimbo kendo na wakakuba
0: ee
2: kugamba kuliche wa imbie
0: ee
2: abantu wako wakaneni yaka diyo nabi tu mkugamba olaba rubuwa masasara wanga agambie ya sinase nansana
0: ee
2: bo ne mubuza era gambi boba akukoraji
0: uta tuyimba ko atenda chila
2: otumanya matupagenda kwewa kana kuweka indye tebabimanyi batia miaka
0: tatu batimanyi tibanyi za katonda katonda kuwade miaka mingi
2: atenda kaka santo jina
0: ojegana
2: oyegala kumwa mambute wakoze sako katika mswati
0: hakatiko mswati tuwa kakoze sako
2: se mama wafeye ya ine chuma kusaro chonanga haba kaza haba pangse chuma nebocho rubidi nga rubidi la busidi
0: wama wangala tuga mantebayo chako kubikongo lilo nebabi kuse vigere
2: iii nye buriste na te wangala tuga mantebaji manya
0: iburisito wama iburisito iwamo gambo yogira kuburisito
2: awla meya mafia suwaru kaka
0: niye wa mato juki lebisire vyo nga ituge na mundongo nga bantu wa maso gabela nga meru mwenzo gamba nziza mbisambwa
2: ena njagala akati uwe mnero nchi
0: kakati wabu olimu kuwa ya muna ye mkani wachibuli wajia wano tanjo tia wajawa na yoti ya dani yeka
2: atenga dadi nena karende wano vato lusabura
0: tanjo tia
2: hata kita uli kwa alia uli
0: mugambe buli wajawa na yoti ya dani yeka
2: dadi wango mulungi
0: tanjo tia yade sisi didana kwa yade
2: mea uli de wadi
0: wanji
2: nena ange kubanja
0: umanja
2: akayimba kango kukula kweta oloza nakuzwa
0: ilangenda kukula kore ilo
2: Eh, ne answer that. Ate kato yogera.
3: Ase na kule kirani.
2: Kanka wale zeko asa ni kaimane mchara we. Mpazi neba zeko anti-corruption unit.
0: State House Anti-Corruption Unit.
2: E, stongo lete jivwa niko uligu enguze.
0: Hmm.
2: Kiki agenda maso nukua tababi anti-corruption unit. Kwa msoro.
0: Hmm.
2: Kubanga na fetu wa msoro.
0: Na fetu wa msoro.
2: Banange ono kundi ono mwini wa buyondo.
0: Buyondo.
2: Ee, yeah, anti good teacher we.
0: Ogamba kundi, custodiani.
2: Oyeye nini oyo mulunzi munanga naye mulunzi munafe dadi naye alunda
0: nze na musomesa okulunda
2: goba musomesa era kwenyumirizamu
0: namugambanga
2: eh
0: omayi wali wonno simanyi ono yali meya we nakawa yali wawo wali yaba wango obukoko
2: eh
0: nga busulo obo bubi nga tebukula nga sula sula lyo obukoko Nemu enkoke nuli alo.
1: Ogambo tia mitalu abali jani.
0: Sina tabo gambo tia bodyguard wa firebase mazinga endeje.
1: Kuzanta.
0: Kuzanta.
1: Omka jaluta ngo busolo gabuli butia. Rubaba ne baba bi bamwe. Rubaba.
0: Owanji.
1: Tolojika kibu ya runda anga tata.
0: Owaji, tubi vudeko.
1: Mufamu mvudeyo.
0: Mvudeyo.
1: Ande mwuru, mwuri batonji waziri wa anja ulo. Kaya kumunu kuwa mwuru mdo uenja ulo.
0: Eee.
1: Ainabuli jeta ajiso kurunda.
0: Aha.
1: Uri kujo uri antiru ndigwa. Ango tuke wange nga uweji. Kutiri neviamu edi.
0: Wabuteli watu wabuli na.
1: Awo kwa mwabumbi kwa simurunda.
0: Mutu ya kita.
1: Aha. Ya kutovola. Katika mkwende kwa chaliva.
0: Yesibu.
1: Waluo kaliva. Ambata dadiro. Raja paipa.
0: Ok.
1: Mbata muri ndekao. Ewa na Uganda wana wajibu irako.
0: Yesibu.
1: Malema hatisha gamo kirako nyo kubayi yekwese. Sima yu wajibu yekwese.
0: Malema hatiba airport ya muba.
1: Ikanya mula hako airport.
0: Eee.
1: Yukanyo kaje mure ingirako.
0: Ikali, vila bulonji. Wabali nyoku wangu teteke nkruza magezi. Kankole kusimbi katono nyo. Nzija buku wa jenate.
4: Chenda mwenye katanyo sinyafama. Radio Sapiencia. Nkruza ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.

0: tereza byakwe.
1: Okay, olikena munya katonye zanya famedia sapien sankroza magazin soyo musiki nebe meza mita disa ni kasasa. Aino mchela mita jake jiska kaima baka ita DNA. Leoza weekend mutegede DNA. Na wade tamanyi DNA weekend ojitegede ni manange. Eba nyumeza konti avantu veda. Kwa nina DNA ya vajewa kwa zesanga. Tiga kastro mchela zalo mwana. Ngwakana kabebi, oruka leta nga msajja mga kateka kubuliri. Oruka teka kubuliri, ini nga wakakutuwa, wakuna wati mtuika, mbukaba sika konga kakutuka. Mbukakanu kila wo, mga kagalemize chabu gazi, katinga kagalemize chabu gazi, ah, ngo, ojira, ingo kakona muka wampu. Mwekaba sika koka mwaka kanukila wu wabi tufu nja kubuza katabalu wabaji nake. Anyway, siri kumi azizi nosimaso kubeda nga zita kusawu mkago kwa tuntiruna kuruwa lilo nja kubuza ukubana abo mgenzi Paul Job Kafero mwenaje muli bambi nga mulabye nebi agude wu agamba tia Thomas Kafero wamita Swazi agamba tia Bendikito Kafero wamita Dube agamba tia Godfrey Kafero agamba tia Simon Kafero agamba tia Johnny Maka Kafero wadu mchela wamita Kate Nalukwago na ina mulaba wali wono kubaita ni naka woyo na mula wana wano video wano yaani mwela vitu wano video wano ya gaa kati DNA ganye jambi ye kole nyamba kiki no DNA mbuka kati hawa chiala mbo ya galo mchala akwatiwe pressure ngai tugende ku DNA yambi wali omwami si mvubuka omwami ono ye Paulo Kafero atali Paulo Kafero mugenzi ni mubana ba mugenzi Paulo Kafero ni mwe Paulo Kafero kenyini fana nila dala no bulevu yakuzo bulevu na fana nila dala kitawe tena yembu siwe Nusajia watuwe pa mganti ya mfana na hata ndiko kwe isiza dalanga ye na kuzobulevu nga tatawe kenyini buye muli na ilanga wumulako ulabi la dala Paulo Kafero nti msajia watuwe abate pa mgambo fana ya dala tatawo justi wakubwa kwetonywa msajia watu na hata ndika wala ji msajia watu mbuna hata ndika wala ji afana nide dala tatawe kati wala ji mkabada mwokeze chivumba katuwala jamazwa mwoke chivumba tia mga siya kuzala nga wala jamjokeze chivumba katate mga mba siya nza e chivumba change muna achiza wo mburi na nobu tungu nga mbambi ono Paulo Kafero yo mwami yo Paulo Kafero ya tali yo mgenzi mbambi na mulumiri duwa kwa Paulo Kafero afana nila dala Paulo Kafero anobuli mbambi na masogo naga muse ngolaba amasogo naga judo twenge nange ni jato olabo yebale talizati sao naga kati ngenda wa Museveni ngole vile dalo twenge yembo twenge ya tunya kufana na tata we mto ndiko twenge o twenge tumwokeze chivumba ate mulete vila la kwa chichi no chimuliko nange mama hallo hello kankweso nyue mama hallo
2: hallo
1: wanji
2: Wama.
1: Wanji sebo.
2: Mbale kuweleza.
1: Mbale kuweleza sebo.
2: Wachu kuweleza toko hatanzi. Usakirida haba tanaka. Nande ufale kutuwa wako uyu.
1: Yes sebo.
2: Nzo wa mchila ru.
1: Yes sebo.
2: Bananga atenga simu la ru.
1: Wanotewali waka tukuba muziki.
2: Mbale tube savista. Aa waka fero uyu. Mbwemba dengamba.
1: Binebya kafe.
2: Yo kenjindi.
1: Okay.
2: Bananga mbale kutuwa. Mbale bitu wa. Nande kenjo kola.
1: Yes sebo.
2: Nala batu bene vigana nga ngenda wajajia tivu.
1: Wanji.
2: Kakati mama sakakana kala umuri yako
1: itube dewa nunga tuwa yamu
2: banyange wali wono ono ani ono lugaya kwata uno lugaya wani rugana
1: wanchi
3: wali wakia wani rugama richadi
1: jendi munange
3: banyange wani kwa ulimba wamule wachato mchalu na kase kesensu
1: nesi nyukuli za mchala na mulimba
3: wani rugama nina kanko kweza wike wede
1: kaiwa
3: omusajja yagizaasibye enviiri nga ku abakyala oba yabadde ayagala kamera zimulabeko nti mwana wa Kafero kyekyo ekyankoledde nsaba bakoonako
1: bakooneko nyabo
3: maama akufa kabisika ndagala bebi galo maama sonko bebi mase n'omwami rugayo yoyo
1: Lugaya. Yesalongo Setumba. Kale, wewe linyo kwa toyogera nti ogira. Hello.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Jaja ane kulamusiza.
1: Yesebo.
0: Kansala sema kula chali sitika jansi.
1: Yesebo kansala nesimyo kuuliza.
0: Wensizi ya wano ukulira na mnyuanyi wange Samuel wanga.
1: Eka wato.
0: Owakarasi, owakarasi aka.
1: Yesebo.
0: Awo wasinzi na nako na imirimu joko chenzu jina abadinisa.
1: Yesebo.
0: Adena wakuyigiriza wafubu kero kubikola.
1: Yesebo.
0: Akati era jaja akimba konkewa nza kandisa ni kasasa.
1: Hmm.
0: Nakuma wakuyi anga mnyanyi wange bisa ni kasasa alisa usafiri kazi. Nyo mangu.
1: Andi baba nsale sale wa kutuzide.
0: We bisa ni atoyo mangu wakume wabbe kulebiyo za feko ya kolanga.
1: Tuwa mwichanga jajaruja.
0: Kafurira ye bizibu.
1: Baba ligite amigo.
0: Neze jaja enkabere nganda yo nange jensemba.
1: Ojisemba enkabere nganda.
0: Era kaje batu kale zangeyo.
1: Ekegeza bako na mutatu.
0: Ndewa shabu kenya jakeweza. Wanga yo era mulira yote liyede vya kuliambuzi.
1: Kakati ya mwana wabandi buwafa.
0: Anema atele musibyeze. Ndema atele mweze mweze kuzalisa.
1: Kati ya obowe mazeyo.
0: Afika nafuka uoli. Adamu sajo mwaje vya nare ya imba. Ya gamba nga runda usirulieri lukomba bia. Nenda usawa wa mjeko wa musa inadite sisi wa niwanga na wa inamuwa wana
1: lwari luchari runda usi
0: baba kama manika jengeri kojao na feredi ya niwanga na umu
1: bambi
0: abo bambi te sisi wa wana kukunti lwari nga mazuru
1: nga venga vula
0: abo banda usawa basaka wa mjeko wa musa yao wa niwanyi baba mulo pia nyo
1: atene msen kubuge na ya lichari wenyo.
0: Awa nara abo wazanga.
1: Kakati ulaba.
0: Anga awemu denyero baba koleri yagwe.
1: Olai.
0: Wazi.
1: Tulebo mwano ye gubateka kwa musika waka fero. Asula wa senkubuge ye ya mukuza.
0: Anyo zuhuga abo banda usiba.
1: Kumbe ya kuza mwane.
0: Wali wano kutange mugerwa owata muna promota. Owata muna promota. Naya muli nye kuhupi.
1: Owe tondete do uzivu.
0: Ne koja wange DJ Sikofiro ya kereza ahana. Ne jime jakobo. Arame nabali mbivu. Jime jakobo asura ndisibandi.
1: Jime jakobo kafero ya yimbi la jime ya limuto.
0: Akereza arame nakuzino. Asura nyamu mbivu.
1: Akereza arame.
0: Arame abatwale la bakere. Arame kubane yabone la mwere. Mpeo ya shati enta mbufu. Wanga mbivu abatazi.
1: Igolo zandina wage na mbivu lubu kabe bayambako.
0: Kujia mbuya ambako
1: namba goloza wasaja abasula mbivulu bokabe bayambako kubachiala babwe
0: ebayo na abasigara andi kati wasaja wakamre nyo kati badene mchukula
1: andi cha ngamba
0: wali jinja waka inokera kukusagara agarani de
1: andi cha ngamba goloza antino gobanga toli wabivulu owatu basula muku ya ambako
0: abasinga sewe wafetu wa simba we mchupa
1: hey.
0: Kwa ya hujago mabaga salawati tida o. Awe, jaja kantumia wa antusiba anji. Orangele tumila watanenda foka samu luangao kwa atalafak.
1: Yesebo.
0: Yebale mirimu.
1: Mm-hmm.
0: Waluwa mnyuanyi wange, Dr. Batia luangao wanika. Yaringa pana wawa chiso.
1: Ye.
0: Naume waka abaliko. Waluwa mkwana wange, Fulanka, Junju, Omula anji rata, ye mtu mite.
1: Yesebo.
0: Na abantu wewase chukunyo yeka angaze.
1: Okay.
0: Waluwa na musaji atakuwa ako kamago wa topi.
1: Kamago sabatoke.
0: Kamago akuhuli viza.
1: Oyo sabatoke.
0: Akufira koda leo musaji sabatoke.
1: Wamita sabatoke.
0: Oye kabza kusapiesa. Adaji wana kati o mnyanyi wangeru wama. Nena uwe raja jia tenele wala wala wala ungo wakeweze.
1: Wakabali ya tikiromu abalongo teba kulira bweru singa gunu wesilo songo ya mama gukulingo gwemese mama halo Ande mumi yogereza yogereza. Angi.
4: Yari apa adiyo kero ya sukari.
1: Gumleke ari kire chimwa.
4: Ubaro kuwele za kero. Eno yote ni kwa la jeta atukomi. Mwa wewe ni sija. Mbaka ni nawa na ba dala kibira ndaga busi ya raja ya yata tawa.
1: Bala wewe dala wewe. Bala wewe dala ya mazala. Obaba mbuka tiba gamba abana bakuziza bubi abazadde baabwe ekifucho gamba abazadde nti bakuziza bubi abana kati abana bibavunana okuza bubi abazadde
4: kumba abazadde bakuziza bubi nzeka bonge beni ndera busoro mugomba
1: yesebo
4: nzeka mazina buli omu talise
1: tu buli omu talise
4: talise neku wana rili mba kano
1: Ibanangi netuwaka yo netuwaka ye ganyi mbode nchanyu miru wakabozi wama hallo hello hello
5: luwamali chadi wabale kuweleza
1: wabale kuweleza sebo
5: zeka sulo wechi vili zibamu nani kandima chinde nukuli kukuti
1: yes sebo
5: luwamatu sima eberezayo
1: amina
5: elanzi kilizampo neku bantu bange mbagaize novu yiba wa sande buli
1: yes sebo
5: kaita bene wovu lenzi Nasazi mmoni
1: MCB
5: kasoza alinkuluze buruwelo neba kasuma awatu wangila wanene rukuli kukute
1: yesebo
5: sabayo akaimba kapobi wani
1: kaimba chi
5: akagamba na yenze wendi mukama yampa kankawezi kone kukoja ayinomu dana wanene wakacha pati rukuli
1: yesebo ikali bila bulonchi wili kwa ngote deke inkuluze wanagezu kwa sembi yungu leku nsembi halo
4: kampitua na walamu
1: eh walamu
4: aha kakati
1: yesebo
4: Nchi waruwe ya mkora muka haka video na agama nchi wune ya liye mwana waka pero kati wune ali mchivu gata ya ya
1: Ewe yembe bisakiru wa
4: Nange sakiriza
1: Nange
4: Kwa chilibandi wa denga wana muenda
1: Iii
4: Na yomu sajia na wankuba dembu wagamba Zali lo akawundi
1: Mbwoma wala jazi na fia
4: wa erao ba mkwatu wa nkereto sigalo jikuwa
1: andi mbunga zo zinafu ye kati katula bafi wano tuina lubega
4: eh
6: ya radio sapiencia ndi mkuruze ya magezi ensuri yo muziki nebye mizanyo

0: mwagale kutuuliriza.
1: Radio Kapiensia Enkuru se ya magesi Fujin da munyaka tunyese nyafama

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Chenda mwenye katonye zenya famba
2: Ope.

0: enkuluze ya magezi nebye misanyo eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
1: radio ya kelezia.

0: Ano twegayira atonda pati ominza uli kanto asime chisambiwe chino chitumuwele zangu.
1: Omuka mechisambiwe chasime atinje mikono ya chitwari. Chimile mwenye chendo nechitiwa na fechitugase amne kweza eno mtuku.
0: Ai muka magwe ya webi ama gero vyo okola ebya bitesa utwegayiri de. Tuwe tuwele zenga wachisani debila wabino ibitu kufu kusabe chuma tuita mkristu kama wafe.
1: Amin.
0: Mkama wabede na mwe.
1: Na wabede na mwe.
0: Timsei mitima.
1: Timsei wa mkama.
0: Tuweba zeno mkama katonda.
1: Chisanyi na kutekwa tutekwa.
0: Eda chisanyi na kutekwa tutekwa chitofu tentu vya nukuloka. Kwa mkama pati wa mtuki vikatondo mwiza wikantu sewa na kufokoa za vijona ulu wantu. Kwe ayi mkama tendo ya fetoli yetaga. Kubanga fwe tukutenda, gugo tuwade kilawe okutuki izo kukwebaza. Andi fwe tukutenda, tituina jitu kuongera kwa katono. Wabula ate gugo wao tutusa wabula kwa funa ingo itamu kilisitu mkama wafi. Andi yoyo e guru nensi, e guru miza. Wetonde vyo na. Na fwe tuwe gatana vyo kutende ikitiwa choku tamala, nga tugamba anti.

Esala ya Eucharistia yembere ya ipati ya msazi. Tukwekedi ya tuita mkama wa Yesu Kristu wa omugisa. Bine bitu na bitu kuweleze oro kuperekelezi ya Katolika. Mwe mireme mkuma mkusechi umu nsiyo natu sachimu na chitafu mtukufu papa leo kuminaba. Lano mwepsikopi wa fepaule. Ya muna badinaba kizekezi ya Katolika ya vambatumi. Mwe mkama juki ya kuweleza wa nabazana. Wane wana wale mkitambi uchiyo kukiza kwa wakumanyi. Na kwe mariza kubalina. Kuwela nobotu kuweza ichitambi ucho na uwe njini bachi kuweza bona hawa evo nopa yambe mkuroko ka uwe na penyei beitaga. Tutoka umu na dani mario mbevu ya zara katuonda mkama wa Yesu Kristu Yosefu mtuki ba hawa tumewa batuki wa julizi hivu nga Petro ni Paulo. Andia Yakobo Yohana Toma Filipo batuluma Matayo Simoni neta dewa na watuki wevo na bono ngayo batusavira utiyambe ilo tutasi. Na mkama ichitambi ucho mfejetu kuweza ni bano vannachi bakuweleza. Na wana wagubela radio sapienza jetu uka chisime tuwe mirembe tuwe mkufumi ilo anetu paile wamu na balonde mwa ikatonda no kilizo kakasabi na bitukuweleza bifuke bitukufu tusaburofu na mbi na msaigo mwana mkama wa Yesu Kristu yadira omugati mungaroze kuhuli uruwa kule mbele kufakwe na imisa maso jori kwe pati wa minza Afrika tunakuru mzanga yeba za na wabayikilizu wabi na wabagamba ati mtore mwenye kuchino mwena anti kino kwe mbili kwange okuna awe kwa yu kukubela mwena ilawe bari wa mazo uriye chijiro ya diane kalisi na wakuru mzanga yeba za na wabayikilizu wabi na wabagamba ati tole mnyo kuna mwena. Andi ene kalisi yu msai kwanga kwenda kani mpiate yorwela. Kuna hivu kubira mweno kubira vanyo kusonyi sebi chino nino mchikolanga. Kwa kwenye.

0: Icha magere icho kukiriza.
1: Tuanio kufako, haimu kama, tuafiro kuzuki yako, kutusa
0: wabijia. Ono nafai mkama mune chibina icho neishitu kufuro kuzo kubana abono kulunju kwa kisi omana wu kuzuki lako mpafuno kuinya kwa mkuroko ishtiwa. Tukweza ishtambi uhenji tukufu mkati umtu kufu kuhu kula mune chikompe icheto kukukuta kwa hu. Haimu kama sima vime tukweza, angabu wa sima vime kukweza. Na Ibrahimu jeji ya fava kiriza. Nemelekeza deko msase dotu wa mkuro. Katonda mwinzauri katuwa kila malaika wina vituara vituse jori katonda wikitiba. Fena wanafuna mbino msaigua mwana u tujiro mkisa ila nima. Yuki na imu kama buhiriza wanabaza na babaru kule mbira mga baina kabani na koku kiliza kakati ingabeba sema dembe. Imu kama wanabona ba umudemu kistu kwa uchifo chapa mkuru. Na fena buhiriza wa kizo kutuwa uchifo mbatu kukirivu kwa batumina haba julizi. Na wala betuta minye tugate mbosi wa kubani tusande wa kula kutu watu wa chisati chukusa banga tuita mkisi mkamofi. Mutu wela binabiyo nevi runji ino vijizobo la mnebisanyu sana wa vivuwa mkisa. Ate mfuka bitu kubu. Kuwanga igu hatu wanda pati wa mnza avri kandu na mwiti mne mwe mtu kivu mkilis kunono mwe itoku na nofu na mna hii. Ate mwe mwofu ina vulitendo na vulichitiwa emirembe ne emirembe.
1: Amina.
0: Kisitu nono tumusabe, atusabazi sivulijo, okolanga, obwakabakawe. Kitafe alimuguru.
1: Enyele itiwe.
0: Obwakabakawe.
1: Mjia ya kakakakolewe musi. Ndarukolewa
0: muguru. Utuwele.
1: Tumine ya kaya ulimaku.
0: Utusonye.
1: Usonye ya bili ya fi. Enakwe sonye wa watukuru.
0: Toto.
1: Tuzwa mkenewa. Na itokole mubi.
0: Ayi mkama tukwega ide toka imbo natu yambe tukwe mudembe tujiri isa tukwane chibi nakuza nate wengkira atai kutabuka na kumu. Tuindo kwezi makuwa tisubiza na utuka gomlo kazuwa fe Yezu Kristu.
1: Weka waka, gogu inza, gogu chitiwa, emirembe ya mirembe.
0: Ayi mkama Yezu Kristu wakamba watumevonti mbalike demi mba, demirembe janatutuni ya ibibia fe. Na mazoga ze kukiza kwa kezi yao kizo kumwe membe na kuseji mungavo ya karagwa wanga na nula mula emire embe na emire embe.
1: Amina.
0: Ndeme ukarwe na mwe na huzo na.
1: Nawe libele na we.
0: Kwa mwe kaisa mune ndembe ya Kristo.

Tuje sawe ndala. Time check. Esawa, suwe setano ezeichiro. Time check kutusibu wako. Beda musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kai chiseda cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemo mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magezi Ensoro yomuziki Nebye mizanyo.

mu nyakatonye zenyafama Radio Sapientia enkuluze ya magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: namunya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Mama nyina Kabaka Yezu gwe kiddukiro ky'aboononyi, eno yesala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu, wabula nsaba lwa kisa kye kingi ontusize okuwanjaga kwange eri Kabaka.